Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
1: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Vallavi, arbetskläder när det bara ska funka.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga el?

0: mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
10: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Dej!

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
7: Pappa!
6: Ännu större skärmar.
7: Pappa, lägg av!
6: Upp till 63 mils räckvidd.
7: Du håller på sådär igen!
6: Gör jag det?
7: Ja, men lägg av.
6: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
13: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
12: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arman Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte. Något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Övervägande mulet idag. Under eftermiddagen så drar det in ett lågtryck med regn och åska främst över västkusten, men det kommer att beröra hela länet så småningom. Temperaturer mellan 16 och 22 grader och friska vindar.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Bara du är där, klockan strax efter 7, bara du är där och det är Elin Jonsson också.
1: Absolut.
0: Ja, med solglasögon så här.
1: Ja, men alltså jag kände mig lite inspirerad för jag tittade på TikTok lite här innan.
0: Ja.
1: Och då är det en video med en snubbe som sitter med massor med kända artister, Lady Gaga, Madonna, och så har de en konsert i bilen, att det blir som en konsert.
0: Okej.
1: Och då satt Sia
0: artisten.
1: Med liksom håret ända ner mot ögonen och var väldigt anonym. Och det såg väldigt jobbigt ut samtidigt att ha håret ända ner liksom förbi ögonen.
0: Ja, just det. Ja. Är det någon som har tvåfärgat hår?
1: Ja, exakt. Ja. Och det hängde liksom ner till näsan ungefär.
0: Oj då.
1: Ja. Så att, det tänker jag inte göra. Men jag kände att solglasögon, det kanske var ett sätt att härma de här. Men det var en riktigt rolig klipp faktiskt.
0: Ja, frågan är om vi får lägga solglasögonen på hyllan en stund, för att det kommer ju vara lite regn nu.
1: Ja, nu kommer regnet och det är ju väldigt välbehövligt.
0: Ja, absolut. Det kan behövas, för att det är så tråkigt när man klipper gräsmattan och det inte växer någonting.
1: Men då behöver vi inte klippa då, eller?
0: Ja, men lite nyklippt gräs är aldrig fel.
1: Ja, hö kanske.
0: Ja, mera. Bös.
1: Ja.
0: Fredag morgon tillsammans här med Thomas Ledin och närmast. Vi ska gömma oss i varandra.

0: Lucas Graham. Graham heter han, med Love Someone som låten heter. Vi är framme vid programpunkten Dagens Datum.
1: Som är grahamsmjöl, Graham.
0: Ja, just det.
1: Det är bra att använda den nyttigt för magen. Det är den 28 augusti, det är fredag och det är Fatima och Leila.
0: Ja, Leila Kay.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Du, hon är lite rappare. 1963 det här datumet så höll Martin Luther King sitt berömda tal. Och vad var det han sa?
0: I have a dream.
1: Alltså, smartast i studion, Marcus
2: ja.
1: Larsson.
2: Ja, jag tror faktiskt.
1: Bra jobbat.
0: Ja, det var inte Ronald Reagan som sa det.
1: Nej, det var Martin Luther King. Bra.
0: Ja.
1: I have a dream. Väldigt så. Anders Gärderud fyller 80 år idag.
0: Så där.
1: Han är ju numera kommentator i friidrott på sådana evenemang mycket. Sitter med Jakob Hård mycket. Men han vann ju, var duktig på hinderlöpning. 3000 meter hinder.
0: Ja, det var det han. Det var det vi kunde säga.
1: Svensk rekord hade han då. Men det är ju länge sedan nu då.
0: Ja.
1: Men Shania Twain fyllde ju 60 förra året, vilket gör att hon fyller 61 år i år.
0: Ja, grattis, grattis.
1: Grattis, grattis, säger vi.
0: Ja, någon mer på dagens datum?
1: Nej, ja, inte vad jag har tänkt att jag skulle nämna i alla fall.
0: Nej, men du som lyssnar kanske fyller år idag, då får man säga extra grattis till dig.
1: Absolut.
0: Så tar vi oss till The Proclaimers.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Hej, Anders.
19: Och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
19: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
18: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
19: Och modell.
18: Välkommen in till din Excelbygg-butik i Nossebro.
19: Här i Ljunga, Vårgårda.
18: Eller Lidköping.
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
21: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
22: Ja, visst.
23: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
25: Har vi din drömresa?
26: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
25: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
26: Vill du resa på egen hand?
25: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
26: Vill du veta mer?
25: Ring oss.
26: Boka ett möte.
25: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
26: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
25: Saxentours.com.
27: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
2: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid fyra tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arvan Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling. Övervägande mulet idag. Under eftermiddagen så drar det in ett lågtryck med regn och åska främst över västkusten, men det kommer att beröra hela länet så småningom. Temperaturer mellan 16 och 22 grader och friska vindar.

0: You learn. Och det där är Takida i 3D. Vi fick också en nyhetsuppdatering och lite väder och vind och sådär. Vi ser om det är något speciellt som man ska tänka på idag. Tema, alltså.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är en världsdag för just någonting som heter Turner's syndrome, alltså Turner's syndrom. Ah. Och det handlar om, det är en medfödd, man har ju ett antal vissa kromosomer. Och det här är kvinnor som drabbas av det här, vilket gör att man saknar en kromosom, en sån här X, någon sån där del som gör att man, ja men det blir lite sådär synd, vad får man? Man får, det kan bli kort, puberteten det blir lite svårt att hamna i, man har svårt att bli gravid, med fertilitet.
0: Det är en viktig grej som fattas.
1: Det är en jätteviktig grej. Istället för två X-kromosomer så har de 46,x och 45,x då. Herregud hur mycket siffror.
0: Ja. Tur att inte vi jobbar i vården, för det hade nog varit så här, du, vi tar och ger dig lite det här, för jag tror det hjälper om du har fattas någon liten inte kromosom, men det fattas någonting.
1: Det var sån krånglig text då, med X och Y. Jag är inte så high på den här matte längre, va, känner jag.
0: Nej, jag tror vi lägger något handlingar då. Ja. Var det något mer tema för idag?
1: Nej, det var det bara.
0: Det var så krångligt som vi lägger. Vi tar lite positiv musik istället, ifrån Colin Carter. Här är Every Little Thing.

0: Fingers crossed denna sista fredagen den här månaden. Vi går in i september. Det är väl fortsättningsvis så att det är en del som faktiskt tar kräftskivor den här helgen som väntas. Det passar ju bra som vi har snapsens dag imorgon bland annat där.
1: Oh, vad trevligt! Och du skulle fiska kräfter så att du kanske får en egen kräftskiva.
0: Ja, alltså det är ju lite så här nästa helg så vi passar på att kasta ner och se om det nu verkligen är några kräfter i ån hemma eller om det bara var liksom en enda kräfta som dök upp i samband med ett brobyte där i somras. Och jag har sett den här liksom liknelsen. Ja, den började, den var väl så här 5 centimeter. Den sista så var väl den där kräftan uppåt en 20 centimeter. Så att frågan är...
1: Hummer menar ja, det, kanske det, man fiskar.
0: Precis, det kanske är det här Locknäs odjuret som är nere i ån där.
1: Ja, det kan det ju vara. När, ja. när vi hyrde den här stugan vid Hjälmaren så fiskar vi en del och där fick vi kräfte faktiskt. Jag såg någon gå på botten. Vi hade till och med att den fastnade på draget på kroken. Den hängde med upp stackaren, men det hade gått bra.
0: Ha?
1: Han hoppar ner i vattnet igen.
0: Det jobbiga är ju om man fiskar och så får man upp näcken där och visar sig att det är grannen som sitter där och spelar fiol.
1: Ja, det hade ju varit kul. Ja. I bäcken sitter näcken och spelar på fiol.
0: Och äter kräfter.
1: Ja.
0: Ja, så kan det vara. Vi får se. Jag får väl delge det nästa måndag då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.

0: plastlastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på More Than Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan 1 började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid 4-tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arman Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Culture Club, Karma Chameleon, klockan är strax efter 8. Det är fredag, härligt med det då. Det är den så kallade lönefredagarna som vi fick utbetalt lön här i tisdags, måste det varit då.
1: Ja, ja, och vi tänkte att vi skulle ha en riktig rökarhelg här imorgon. Rackarrökarhelg, då är det inte så att vi ska sitta och röka på altanen. Utan jo, men egentligen ska vi ju det. Men vi ska röka i våran rök, tänkte vi.
0: Ah, vad är det som ska vara i röken? Är det kräfter?
1: Nej, räkor.
0: Räkor?
1: Oh, vad gott det är. Ja. Jag har köpt såna här speciella tunnor, liksom så här små nät som är som en cylinder som man kan stoppa dem i och så kan de hänga liksom och snurra. Och sen så ska jag faktiskt röka fläskfilé.
0: Jaha. Är det hela grejen att det snurrar i en sån här liten bur då?
1: Nej, men man behöver egentligen inte snurra så länge det finns ju luft från alla håll, så länge röken kan cirkulera så går det bra. Så att de hänger egentligen bara där. Men det är ju luft i gallret och allting där liksom maten står.
0: Det är det senaste alltså. Nu ska all mat rökas istället för att det var trenden att allting skulle grillas.
1: Eller airfryas ska ju alltid göras.
0: Ja, just det.
1: Också,
0: ja, det kan det ju vara.
1: Ja, men det är bara att det är lite roligt.
0: Ja, jag fick ju en sån här, vad heter det, slow cooker för många år sedan. Och den är ju inte så här jätte mycket använt. Där och då så var det ju jättehypat att man skulle komma ihåg. Du använder det.
1: Jag har ju fått den av dig.
0: Ja, just det.
1: Ja. Den har du gett till mig.
0: Ja, det har ju att göra med att jag fick 2 euroklubb.
1: Var det så det var?
0: Ja,
1: jaha. Ja, då fick jag en.
0: Ja.
1: Ja, jag har en hemma. Varsågod.
0: Ja, vill du lämna tillbaka den, menar du?
1: Jag har använt den.
0: Jaha. Ja, fungerar det bra?
1: Jättebra.
0: Vad är bäst att köra en sån?
1: Oh, det är såna kött och gryta liksom som man blandar ihop och så får det stå 6 timmar eller vad det nu är.
0: Ja, en riktig kalops eller sånt där.
1: Ja, men riktigt så. Det ska vara bra nötkött.
0: Bra nötkött, då blir det smaskens.
1: Yes, yes.

0: James Blunt i låten You're Beautiful. Det var ju tur att han sjöng om det, att du inte var ful då.
1: Jo, men det kan man ju sjunga om man vill. Ja. Men alla människor är vackra på sitt sätt.
0: Vackra på insidan.
1: Absolut. Och, jag menar, det finns en människa som jag tittar på som du inte tycker är vacker, men som jag kanske tycker är vacker. Man attraheras av olika saker.
0: Ja, absolut.
1: Det är så bra.
0: Mm. Fredag är det. Vi ska se om vi har fått några roliga historier. Jag vet att någon har skickat in det till dig idag. Där.
1: Ja, det stämmer. Jag har fått ifrån en Lundsbrunnsbo faktiskt.
0: Jaha, sådär.
1: Ja, jag ska outa honom sen när jag ska läsa dem, tänkte jag.
0: Just det. Mm. Ja. Och igår kväll så var jag ju ute på något som heter Kvarterskultur. Och det var också invigning av ett nytt ställe som säljer glass. Jag kan säga att det var väldigt, väldigt hype att alla skulle dit och prova glass igår där. Så att det åts glass i stora lass så här en... Ja, det var en ganska solig kväll ändå, får man ändå säga, igår kväll.
1: Absolut, varmt och gött har det varit. Men nu får vi se, nu blir det lite svalare temperaturer.
0: Ja, vi får, det kan vara som så att det kommer tillbaka en... Ska vi inte räkna med att istiden kommer, för jag har inte fått upp någon värmepump hemma än i ett tillbygge.
1: Aj då. Nej. Får vi hoppas att det blir en riktigt ordentlig brittsommar då?
0: Ja, precis. Mm. Man är ju lite snår. Man vill ju inte använda värmen så här tidigt.
1: Nej, det, jag förstår det. Vad jobbigt det är.
0: Ja, det är det.
1: Du är så dum snål.
0: Nej.
1: Det här skulle vi kunna ha ett helt program om, mina vänner där ute.
0: Nej.
1: Jo.
0: Snårheten bedrar visheten.
1: Nej, du. Oj, jag ska göra en lista.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
21: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
22: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
21: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
22: Och modell.
21: Välkommen in till din Excelbygg-butik i Nossebro,
22: Herrljunga, Vårgårda
21: eller Lidköping.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Vi
1: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En omfattande brand bröt ut i en industrilokal i Gamlestaden i Göteborg på torsdagskvällen. Först efter klockan ett började man få kontroll på branden. Ett VMA utfärdades där man varnade för den giftiga brandröken men hävdes senare vid fyra tiden. Eftersläckningsarbetet förväntas pågå under större delen av förmiddagen. Byggnaden evakuerades tidigt och inga personer har skadat sig i samband med branden. Dödssiffran stiger efter översvämningskatastrofen i Himalaya. Minst 469 personer har dött i Nepal. Dessutom saknas över 1000 personer fortfarande. Och efter en tuff duell mot greken Emmanuel Karalis vann Arvan Duplantis gårdagskvällens Diamond League-tävling i Zürich. Med 6:20 slog Karalis nytt personbästa och satte press på svensken. Men Duplantis lyckades ta sig över 6:25 i första försöket. Rekordhöjden på 6:32 tog han däremot inte, något Duplantis uttryckte sin besvikelse efteråt i denna historiska tävling. Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.

0: overseas. Jill Johnson, Rock My Country, och innan dess så hörde vi The J-Bell Band i Centerford.
1: Jag står här och läser.
2: Alltså.
1: Jag måste ju alltid öva på de här historierna, och sen så måste jag också läsa igenom dem så att de inte är gamla.
0: Ja.
1: Ja, men det är massor idag.
0: Aha.
1: Ja, du får gärna göra en korrekturläsning.
0: Ska jag kolla om det, om det är gamla historier?
1: Ja, du kan kolla. Så
0: det,
1: kan
0: det,
1: du
0: kanske det, det kanske är det man ska fråga i chatten.
1: Hur ska de veta om jag har läst den här tidigare i radion? Tror du? Ja, du tittar på dig, det lilla rosslig.
0: Ja, du kan ju fråga om det är en gammal historia.
1: Jag ska kalla det för en valross. Ja. Men vadå gammal historia? I vilket sammanhang är den gammal? För dig, för mig, för lyssnaren? Eller jag kanske inte, kanske en historia från 1980 som ja, är ny för mig.
0: Ja, ja, gammalt är ju, ja, det är inte lätt att fråga.
1: Nej, det är inte lätt att ställa den frågan till AI, för hur ska AI kunna svara på den?
0: Ja.
1: Men det är spännande.
0: Ja.
1: Hur man pratar med AI.
0: Mm.
1: Det är häftigt.
0: Du, jag har faktiskt en liten present till dig här idag.
1: Va, har du en present till mig?
0: Ja.
1: Vad roligt.
0: Igår så var jag ju liksom teknikansvarig för Vara folkhögskolas radiosändning. Alltså de har ju ett nytt gäng med elever som har börjat deras radioutbildning och sådär.
1: Ja.
0: Och så kom det fram en herre där som vi har träffat tidigare här. Och jag, det kopplar inte riktigt, för han kom med en grej och såhär bara, den här, den smörjer bra. Okej, okay, ja. Och sen så, vad är det för någonting? Så att du har fått en sån här
1: VD40. Det har jag hört att man kan ha till allt.
0: Ja.
1: Va? Vad ska jag smörja med den någonstans då?
0: Ja, det vet jag inte. Du får väl smörja något som är tart.
1: Det finns en liten sån applikationsgrej här.
0: Ja.
1: Som ett smalt litet rör.
0: Du ska bara lukta på den där. Du behöver inte spraya. Du kan ju öppna locket på den.
1: Ja, jag kan lukta.
0: Ja, den luktar ganska gött faktiskt.
1: Gott vet jag inte, det är en definitionsfråga.
0: Mm.
1: Men tack snälla, vad roligt. Det här kommer jag använda mycket.
0: Carl Axel som vi träffar som håller på med de där blåbären och tomater var det som.
1: Carl Axel,
0: ja.
1: VD40, nu blir min man glad också.
0: Ja. Kan du spraya på han?
1: Ja.
0: Är han torr?
1: Alltid.
0: Är det George Harrison?

0: Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
0: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen in till Kostafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Gamla element värmer, men det slukar el.
9: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
8: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
9: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
13: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
14: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
17: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
21: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
20: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
21: Vedus Gräs, din gröna lösning.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Vi tror på

0: Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi börjar i Nepal där en ny damm har brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska nu ha tillfälligt avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. I Norge har många människor samlats vid slottet för att tända ljus och lägga ner blommor som ett tecken på stöd till kung Harald. Det har inte kommit någon ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd efter att hovet under torsdags eftermiddagen meddelade att hans tillstånd var oförändrat mycket allvarligt. En bil med 4 pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara 2 veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på 3:e plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Devly Brothers med Catchy Heaven i detta nu, och vi nås av beskedet att ifrån norska hovet heter det väl, där har man nu kommit ut med nyheten att kung Harald har somnat in, 89 år gammal. Han har ju varit väldigt på tapeten under veckan här.
1: Ja, absolut. Han har ju haft hälsoproblem ganska länge och varit in och ut på sjukhus. Men nu förstod man ju att det var ganska nära med tanke på att hela familjen har vakat på sjukhuset. Så att 89 år, det är ändå en bra ålder. Då har man levt länge.
0: Mm. Han drabbades av någon form av blodbrist här i mitten på augusti, och efter 35 år på tronen så har han nu somnat in då,
1: ja.
0: Kung Harald. Så att idag så är det väl landsorg som gäller i Norge.
1: Ja,
0: och en stor del av Norden också, får vi säga.
1: Absolut, flaggor på halvstång och säkert mycket minnes på tv och nyheter och sånt där.
0: Ja, så vi skickar våra tankar till grannlandet Norge.

0: Det är frågan Rave, where is my husband? Och innan dess var det fredag, det måste gå. Helgen är på antågande, har du någonting planerat?
1: Ja, men det sa jag redan igår. Men du ser ju vädret ut att bli lite okej i alla fall då. Ja. Inte så mycket regn och inte så jättemycket blå. Så det blir röka på altanen.
0: Det var så det var.
1: Ja, vi kommer starta våran nybyggda rök. Ja, vi fyra om ni vill komma då där ute så ska vi slänga in. Vi börjar med fläskfilén, den tar längst tid. Ja. Och sen så lite räker på det. Och sen så är det en kompis då som sa att han skulle fiska lite abborre.
0: Oj då.
1: Så det är ju... det är så gott med rökfiske.
0: Några rotfrukter till det?
1: Det blir potatis ifrån landet och det blir en stor sallad och sen så hemmagjorda aioli och så massa andra goda såser. Så att du är välkommen.
0: Oj. Höstfest kan man säga då.
1: Ja, precis. Vi är ju helt barnfria så att vi behöver liksom inte tänka på att skjutsa och hämta och lämna. Vi är ju så stora barn nu. Ja. Det är helt sjukt det här ju.
0: Och temperaturen där runt 20 grader så det går ju sitta ute.
1: Jajamän.
0: Har du sån här terrassvärmare?
1: Nej, men jag har ett bra uterum och sen har jag en bra tröja.
0: Ja, det är ju.
1: Och sen så tänkte jag att jag tar någonting som värmer.
0: Ja.
1: Mm. Ordentligt.
0: Jäger.
1: Jag satte mig inte i röken utan...
0: Nej, jag tänkte att det var Jäger eller Kosken eller något.
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Det är inte min melodi.
0: Nej, men det kan värma.
1: Ja, VD40.
0: Det kan värma det
1: kan
0: också.
1: Kan värma.
0: Ja, det värmer i alla fall för stunden.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
7: Pappa!
6: Ännu större skärmar.
7: Pappa, lägg av!
6: Upp till 63 mils räckvidd.
7: Du håller på sådär igen!
6: Gör jag det?
7: Ja, men lägg av.
6: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Grönt gräs direkt.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
20: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
20: på BAs elektriska.
19: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
20: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
21: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
22: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. GRUterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
24: Upptäck Kia EV2.
0: En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
24: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
25: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
26: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lady med Björn Skifs, så vi är framme vid fredagens stora grej, nämligen lite roliga historier.
1: Ja! Jag har två. Ja. Jag hoppas att de inte är gamla. Jag läste upp den första för dig, du sa den där har inte jag hört i alla fall.
0: Nej, inte inledningsvis.
1: Nej, vi chansar på den då. Ja. En man kontaktar Skatteverket för att göra ett namnbyte. De svarar att det inte är så lätt och frågar, vad heter du? Han svarar, jag heter Peter Schitt. De förstår att det är rimligt att fråga vad han vill byta till. Han svarar, jag vill byta till John. Han vill inte byta efternamn.
0: Nej.
1: En man går på gatan och ser en skylt. Talande hund, 100 kronor. Konstigt, han går in och ser en labrador sitter i ett rum. Är det sant? Kan du tala? Japp, jag upptäckte min talang som valp. Arbetade för säkerhetspolisen. Räddade människor i laviner och nu njuter jag av min pensionering. Chockad går ägaren. Chockaren går han. Nej, det var ett nej, men det här är svenskan. Nej, vi lägger ner den där historien. Den var jättekonstig.
0: Du ska inte ta den en gång till då?
1: Nej, det var jättekonstig svenska. Jag förstår inte slutet. Jag hade uppenbarligen inte läst igenom den.
0: Ja.
1: Det var ju jättedåligt.
0: Det var den bästa historien på länge där. Ja, men
1: jag har en kort tid här.
0: Nej. Ja, då tar vi den sen då. Ja.

0: Benjamin Ingrosso, jag var lite snabb på med musiken. Du hade en historia till här idag.
1: Min fru vände sig mot mig och sa: jag pratade med dig och du gäspade 6 gånger. Är jag så tråkig? Och jag svarade: det var inga gäspningar, det var 6 misslyckade försök att prata. Hur
0: ja,
1: är det du?
0: Den var faktiskt bra där.
1: Ja, tack.
0: Då kör vi lite Pet Shop Boys, det är också bra det.

0: Det är AC/DC, du hör, och TNT heter klassikerna. Jag sa det tidigare att vi har ju önskemusik idag, så att passa på att önska någonting.
1: Ja, det tycker jag absolut att du ska göra. Det roliga är att nu så sitter jag med VD40 framför mig och så ser jag på skärmen att det står reklamblock 40 här också.
0: Ja.
1: Det är mycket 40 idag.
0: Mm.
1: Vi är 40 plus. Ja. Alla som jobbar här på Radio 3 som sitter här uppe idag också.
0: Ja, det är väl ingen i våran personalstyrka som är under 40. Nu får jag tänka lite här. Nej.
1: Nej. Absolut inte. Men jag är nästan äldst här på kontoret idag också. Men det gör ingenting. Absolut inte.
0: Nej, just det. Ja, du får vara Big Mama idag då.
1: Ja, vad händer i din helg idag? Du skulle fiska kräftor.
0: Nej, det är nästa helg. Ah. Absolut. Mm. Den här helgen så ska jag väl... jag köpte sån här panel, så jag ska göra färdigt mitt nya kontor hemma.
1: Oh, det var ju en bra produktiv helg, känner jag.
0: Ja, alltså det var ju rätt roligt faktiskt. För jag köpte det här på ett varuhus som ligger i Skara. Och då var det så här att de är ganska långa, de är 2,50 långa.
1: Ja.
0: Och då ska man bära dem, jag skulle ha 4 stycken.
1: Ja.
0: Så jag fick alltså låna en sån här pirra. Alltså,
1: ja.
0: Och köra dem på genom butiken här. Och så var det så här att ja, de skannar ju dem. Men de skannade inte pirran, så jag kunde ju tatta den och slott den. Men det gjorde jag inte, jag köpte tillbaka den. Nej, så det ska jag prova på. Akustikpanel heter det.
1: Det låter som en bra grej. Och skit i att åka ut på massafari i helgen. Det har du gjort tillräckligt i ditt liv, känner jag.
0: Jag har ingen massafari som väntar i helgen.
1: Nej, bra. Nej. Bra.
0: Eller kanske.
1: Åk ingen bil alls.
0: Jo, det kommer jag göra.
1: Aha.
0: Ja, det måste jag göra. Måste ut och ströga lite.
1: Okay.
0: Se om det har hänt något. Jo, men det, jag ska åka och kolla på lite grejer där.
1: Ja, du ser.
0: Ja.
1: Du kan inte vara...
0: Nej, men det är lite så här. Det kan ju vara...
1: Kor.
0: Nej, jag ska, det tar vi efter. Det får du reda på. Nu avrundar vi den här veckan. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
6: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du också höga elräkningar?
1: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.

0: Har du hettat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Har du fått igång ditt transportband?
6: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Ahls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
5: Fixar de damer till festen också?
6: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder i Norge där kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagsmorgonen efter en tids sjukdom. Kung Harald blev 89 år. I Nepal har en ny damm brustit under fredagsmorgonen och räddningsarbetet ska tillfälligt ha avstannat. Fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit hittills i jordskredskatastrofen. En bil med fyra pojkar under 15 år stoppades av polisen utanför Gränna efter en biljakt som pågick i cirka en halvtimme. Bilen körde i hastigheter uppemot 180 km i timmen innan den stannade efter att polisen använt spikmatta. Ärendet har på grund av pojkarnas låga ålder lämnats över till sociala myndigheter. Med snart bara två veckor kvar till valet är väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på rejäl uppgång. Detta visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. 4 av 10 väljare uppger att de har ganska stort eller mycket stort förtroende för Busch. Därmed går hon om Jimmy Åkesson och hamnar på tredje plats i förtroendetoppen bakom Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och vi avslutar med att meddela att det blir Oscar Sia och Björn Kjellman som programleder Melodifestivalen nästa år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mest mulet denna fredag, inledningsvis uppehållsväder, men under dagen så drar det in ett lågtryck från sydväst som först berör västkusten med regn och åska och sen sprider sig vidare över resten av länet. Vinden från sydost tilltar efterhand med tidvis hårda vindbyar och temperaturerna mellan 16 och 22 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Edermark, Lisa Nilsson. Är det därför jag älskar dig så? Från plattan Sången och spelande filmen är slut från 1991. Alltså Peter Edermark skrev den här låten i sina, alltså sin svärföräldrars källare utanför Trollhättan. Under en rätt intensiv skrivperiod. Sen höst 90 egentligen. 91 kom skivan. Så är det med det. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag och all kärlek till er broderland i väster Norge som nu får säga farväl till sin goa kung. 89 år ändå Harald. Så att vi känner med er, det gör vi verkligen. Ta hand om varandra och kramas. Gör det. Jag tänkte spela Good Morning Judge 10cc om en stund. Här är Miriam och Victor. Varje gång det är tyst.

När man sitter så här och leker i sina föräldrars skivsamling som man gör om man är så här barn och 70-talet som jag, då var det så att det är så här, det är vinylskivor. Det var inte alls lika roligt för mina ungar som bara rev ut alla CD-skivorna ur hyllan och spräckte dem, gjorde sönder de där små jäkla känsliga inre bitarna också som höll liksom CD-skivan på plats. Nej, tillbaka till 70-talet. Sitter och leker. Nej, jag vill inte säga leker. Sitter och bläddrar och hänförs över skivomslag. Alltså där var Bo Hanssons Trollkarlens hatt, kom jag ihåg. Så det var så här mystisk musik med orglar och grejer som pappa hade en fabless för. Det var lite Genesis. Och så var det en hel del Tennessee-skivor. Jag var tvungen att kolla upp just Good Morning Judge Tennessee från 1977. Det skivomslaget, det var en så här gammal typ av, du vet, så här Tintin dykare liksom, en sån här dykardräkt med huva, eller huva, alltså så här huvud i koppar och glas och bar på en kvinna, kom upp så här. Så det, jag kommer ihåg att jag satt med de här fantastiska skivomslagen. Så nu så är det, nu vet du vad, du ska få det bass om en stund den här fredagen för fasen. Känner du, du gör det va, du känner fredagen, det är bra. Här är Opus, och de är inte från Tyskland, de är från Österrike, ifall du är på ett musikquiz i helgen.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
8: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
16: Din resa börjar på saxentours.com.
17: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
18: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
21: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
20: Varför då?
21: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
20: Det låter ju klokt.
21: Ja, någon av oss måste ju vara det.
20: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Many Rivers to Cross, vilken klassiker, Share live efter The Bus på 3B. Du, Share, förra veckan tror jag att jag snappade upp där att hon har ett eget gelato-märke. För det här sommaren har blivit gelato-sommar för min del. Det är inte så att jag har dunkat i mig gelato och inte ätit någonting annat. Utan jag liksom, men just när det gäller glass, var det faktiskt det? Alltså italienska glassen som är lite mer sådär... Ja, men lite gömnare. Det är därför den är lite klir. De håller på att gegga med den med sin spatel och sådär. Gelato har ett eget märke. Eller gelato. Share har ett eget märke. Med det. Cherlato. Jag var tvungen att kolla. Vad är det med det? Det är inte så jättegammalt. Det är några år gammalt. Och hela deras idé var att ha crazy smaker, crazy färger. Så de hade sådana här gelato-truckare över hela Los Angeles. Och så hittade de lite så här pop-up-butiker i New York och Miami och så. Och experimentella smaker. De hade till och med ett smaklabb flera år innan de experimenterades in i helsike med svamp. Eller vad säger jag? Olika smaker. Bland en smak som finns är Snap Out of It, kefir och kardamom. Alltså det är då är det fermenterad fil. Det är en rätt ovanlig kombination. Egentligen. Breakfast at Cheers, Coffee and Donuts. Det är kaffe, gelato med donutbitar. Sen fanns det en som är den mest udda och kanske också mest populära utav Cherlato. Nu reklam för dem kanske kan skicka en pall till oss. So-called coldest avocado on toast. Det är så gelato med avokado och brödsmulor. Där har vi den. Ifall det nu var så att du kände så här, vänta nu, finns det? Det finns på riktigt. Jag tror det i alla fall att det finns kvar. Du, Kent, ska riva av Max 500 för oss i musiken alldeles strax här på 3B. Här och nu blir det Jubel Ocean House. God fredag.

Max 500 magiska Kent efter Jubel. Det här är Treby. Du, vi kickar ju igång. Eller vi, jag ska inte dra in mig i det. Då har jag klivit ur studion. Då kommer Marcus in igen från morgonen. Och han kommer då köra önskemusik. Det gör han 2 timmar. Från klockan 2 till 4. Det är du som önskar musiken naturligtvis. Eller om han önskar... Ah, nej, du önskar musiken. Du, får jag be dig. Kan inte du bara ringa in eller gå in på våra sociala medier och önska hjärnet. Eller också skicka ett sms till 72550. Skriv Treby, gör ett mellanslag. Och sen önskar du underbara saker av Terra. Så får du höra den. Fantastiskt. Jag önskar precis vad du vill. Jag ska inte hålla på så här tramsa med. Men du, önska timmar mellan 2 och 4. Önska vad du vill in på sociala medier.

Dasha, Heartbreaker from Tennessee. Efter Lena Philipsson. Helgen är mysig på många sätt. Det kommer lite regn och bus, oska. Men skit i det. Vet du vad? Det är matfestival i Skövde som kickar igång idag. Det är mat, musik och glädje. Det är så vi håller det. Göteborgskalaset simmar vidare bland blåmusselskal och sånt över helgen. Så är det. Björn Kjellman och Oscar Sia. Det är väl jättebra val att leda Melodifestivalen nästa år. Det är grymt. Alltså Björn Kjellman är en fantastisk. Han är ett orakel. Han är en sån där som man kan ställa frågan så här. 1977, vem kom tvåa i Eurovision? Då kan han det. Jag vet inte. Men jag har träffat honom och han är som ett uppslagsverk. Och dessutom musikalisk. Har ju också varit med själv i ett bidrag. Men grejen var att han är en av de här personerna. En sån här typ av personer. Man träffar honom så känns det som att man har känt honom innan. Att man är gamla bekanta. Det är ju så härligt med kändisar som är officiella och som kan få en att känna så. Det är sånt himla... Alltså jag kan tänka mig sätta Björn Kjellman i en bil som är så här, jag har inte kollat över om den är en bra bil. Vi bara drar rätt ut. Vi vet inte vart vi ska någonstans. Bilen säckar ihop efter 5 kilometer. Vi får lämna den vid vägkanten. Vi går eller lyfter. Spelar ingen roll. Bara man hänger. En sån typ av person. Sen tänker jag också om nu Björn Oskar ska leda med Lidfest. Kanske att de får in dockan Tord på ett hörn också. Det har varit en härlig treenighet. Vi får se vad SVT bestämmer. För de har en hel del regler faktiskt. Är det nu så att du går och funderar på man kanske ska skicka ett bidrag? Jag har kollat upp lite saker. Vi tar det en bit efter 11. I musiken alldeles strax på 3B. Sandro Cavazzas underbara High With Somebody. Nu så lite fredagsslapp i väntan på regnen kanske. Här är Eva Dahlgren. Nyheter och väder klockan 11 får vi. Europe tittar förbi sig också i musiken. Rock the Night, den är grym.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
16: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
17: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
18: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
17: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
18: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
0: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Har du fått igång ditt transportband?

0: saker.
1: Valet är ditt.
2: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
2: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
2: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentors.com.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna ville stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Någon minut över 11 klockan. Jag ska ha en fin förmiddag. 11 koppen. Kanske rätt i näven, varför inte? Men ett roligt tryck på koppen. Det var länge sedan man hade sin världens bästa pappa och sånt. Den mest ironiska mugg jag har en sån, min favoritmugg som jag brukar dricka kaffe ur, det är en Jan Stenmark. Denna fantastiska grafiker och humorist som släpper mängder med böcker. Du, är det någon som fyller år i höst här nu som behöver piggas upp lite, så kan jag rekommendera, köp något med Jan Stenmark. Himla roligt. Ta liksom gamla såna här 50-tals reklam och lägger till nya liksom texter och ändra bilderna så att det blir helt sjukt. Min favorit är två personer som sitter och tittar ut över ett öde landskap och så säger den ena så här: en dag ska vi alla dö. Jo, säger den andra. Men alla andra dagar gör vi det inte. Du, min vän, tänk på det. Ifall du har en norsk syster eller bror idag, så är de lite krokiga ju, för kung Harald gick ju bort tidigare i morse. Såg SVT-reportage igår där. Det var mycket som var engagerat. Han var ju populärare än själva monarkin i Norge. Så att vi känner med Norge då. Det gör vi.

underbart slikt 80-tal sound. Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be a Hero. God fredag på dig, det här är Radio 3B, Lars Christers innan dess. Imorgon är det snapsens dag. Och det här, alltså snapsen, men snapsen, den svenska snapsen uppfanns egentligen av en 24-årig svensk uttråkad grevinna, Eva Ekeblad. Ja, nej, men grejen var att hon var ju väldigt, gick i bräschen för det här med potatis. Folk blev ju livrädda. De trodde att man fick spetälska och dysenteri av potatis. Men man åt ju blasten först, det är klart. Det kanske sitter i som ett sånt dåligt lumparminne, va? Nej, men när hon visade att potatis kunde bli brännvin, då jäkla blev det fart alltså. Då kom den moderna snapsen och så kryddade man detta. Och kryddat brännvin är ju inget jättenytt. Det dracks ju på 1500-talet. Det var lite medicin mot både magbesvär och livströtthet överlag. Men Ekeblad, grevinnan, 24-åringen där, 24 år grevinna och uppfann snapsen. Det är ändå, man tänker på den sväng till där. Okej, okay. Hon marknadsförde potatisen som en råvara som man kunde både ha som föda och berusa folk. Och då fick den folkligt brett stöd. Så funkar det.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14 000.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Hej, Sara här.
15: Och Rickard på Elon.
14: Vi tänkte berätta en sak för er.
15: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
14: Och vi kan även installera den åt dig.
15: Bra va?
14: Mm, köp den hos oss.
15: Välkommen till oss på Elon i Vara.
16: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
18: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
20: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt.
1: Myrica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
20: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
21: Pappa!
20: Ännu större skärmar.
21: Pappa, lägg av!
20: Upp till 63 mils räckvidd.
21: Du håller på sådär igen!
20: Gör jag det?
21: Ja, men lägg av.
20: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
22: Volkswagen.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
23: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
24: Paroi.
23: Din lokala drivkraft.
25: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

efter Albin Tingvall som ju slog igenom Idol för ett gäng år sedan. Albin, han ser lite grann ut som om Håkan Hellström och Bob Dylan har fått ett kärleksbarn. Lite lockhårig och skön med markerade ögonbryn och ett jäkla melodisinne. Grym. Du, är det nu på tal om melodisinne att du känner att jag sitter inne på världens låt. Jag måste skicka den till Mello. Då har du haft 21 augusti i veckan här nu så öppnar det alltså det här fönstret för att skicka in bidrag till Melodifestivalen som då leds nästa år av Oscar Sia och Björn Kjellman. Jo, och det håller på fram till det här fönstret 11 september. Har du på det? 11 september. Då så är det, sen är det valet vi ska tänka på. Men innan du ska gå och välja, då måste du ha lämnat in ditt bidrag. 11.59, inte klockan 12. SVT är jättepetiga med det här. 11.59 vid lunch den 11 september. Fram tills dess har du på dig att skicka världens bästa bidrag. Bara tjonga in det. Det måste vara helt nytt alltså. Det får aldrig ha släppts innan, inte ens streamats. Du vet, de är så himla noga med det. Det är så himla dumt och det är en bra låt. Och det visar sig att, just det, hoppas ingen. Jag släppte den på kassettband till en kompis som drog till Jamaica i 10 år. Det funkar inte, det går inte. Det ska vara 2-3 minuter lång. Det får inte vara instrumentalt. Men jag vet, man kan ju nynna så här låtsaspråk och sånt. Jag saknar sånt. Ska inte det vara kul att de bara nynnade lite? Då är den ju inte helt instrumental i alla fall. Språket är valfritt. Men SVT bestämmer vilken slutversion det blir egentligen. Och det är även så, även om du skickar in med din sångare så du har tänkt det här bidraget till Melodifestivalen nästa år, så är det SVT som väljer artist. Den faktiskt. Och de kan till och med byta artist mot din vilja, annars kommer låten att diskas helt enkelt. Det är rätt mycket som de har. Och 30% av låtarna ska ha mest svensk text och så finns det lite annat. 50% ska ha kvinnliga och mixade låtskrivare i alla fall, så är det sagt. Så du, deadline 11 september 11.59. Världens bästa låt. Gärna någon kvasig god grej som nästan instrumental skulle jag tycka var kul.

Jacqueline, ett melobidrag ju, Woman efter Lasse Tenanders rötter. Det är i eftermiddag från klockan 2 när jag har slutat här, då kommer Markus in och kör önsketimmar, 2 stycken. Det är du som bestämmer exakt vilka låtar du vill ha. Det är helt och hållet du, känn inga gränser, känn ingen, alltså inga spärrar överhuvudtaget. Släpp på när det är fredag. Du kan gå in via våra sociala medier, Radio 3B, eller så kan du skicka ett sms till Markus 72550, eller ring honom hem, det går också bra. Önska vad du vill. 2 timmar efter 2, 0512 659 009.

är det inte Manfred Mann som tittar in till lunchen på Treby. Dave's on the road again, det är det absolut. Den är grym den här. Efter Steve Nicks från Fleetwood Mac ihop med Tom Petty and the Heartbreakers som gjorde den där. Alltså vilken musikalisk ormgrop verkligen. Härligt samarbete. Det har varit hårt för kändisarna den här veckan. Alltså tidigare i veckan så hade vi Dolly Parton som gick vidare, och idag tidigt fick vi veta att Kung Harald av Norge också har somnat in. Och just vad det gäller Dolly Parton så skrev faktiskt Steve Nicks ett inlägg på sin Instagram. I spent a week with Dolly in Nashville to record one of my songs with her for her rockstar album. Best week ever. A week with Dolly was like a masterclass for me. Alltså, det var ju coolt. Hon försökte vara så lite crazy och cool. Hon var så hänförd hela tiden. Nyheter och väder får vi när klockan är 12 här i Uffe.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information

0: Trelleborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
11: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
10: Och priserna då?
11: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
10: Välkommen hem till familjen Åkesson.
11: Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
19: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet i Oslo under fredagen efter en tids sjukdom. Han var en monark med stark närvaro bland folket och mötte människor där de befann sig i städer och på landsbygden runt om i Norge. Sörjande norrmän flockas nu till slottet på Karl Johan i Oslo efter nyheten om att han har gått ur tiden. Det sedan tidigare stora blomhavet utanför slottsporterna har nu växt sig ännu större. Kung Harald blev 89 år gammal. Socialdemokraterna vill stoppa förturen för privata försäkringar i vården. Det vallöftet presenterade partiledaren Magdalena Andersson och gruppledaren Lena Hallengren på en pressträff. Partiet vill införa en lag som gör att privata företag inte får prioritera privata sjukvårdsförsäkringar framför patienter med större behov. Man vill också avskaffa utomlänstaxan för att nätbolagen inte ska kunna maximera sin vinst genom enkla besök. Sverige kommer att skicka militära förband till Finland, detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Och imorgon röstar Island om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och opinionsmätningarna pekar mot ett nästan helt jämnt resultat. Ja-sidan lyfter fram möjliga ekonomiska vinster medan nej-sidan varnar för följder för fiskeindustrin och vill värna om Islands självständighet.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och oska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

God lunch på dig, Chris Rea, The Blue Café. Ska du göra helgen då? Ska du besöka majslabyrinten i Trovard? Ska du dra på matfestival i Skövde eller Göteborgskalaset? Eller kanske, som vi tänkte ju ett tag att vi kanske skulle åka till stugan igen. För nu klippte vi förra helgen, så tänkte att det behöver vi inte göra. Men då inser vi att nu ska vi sitta där och titta på regnet. Sånt är lite mysigt också. Jag tycker det. Men så kom vi på att vi har rätt mycket vi måste fixa med hemma i huset i Trollhättan. Alltså vi är mycket, alltså, och då menar jag inte så att renovera. Och det där taket jag ska bygga, det får jag nog ta senare i höst. Jag prokrastinerar det hela tiden, alltså. Det kommer nog förmodligen aldrig bli av. Kanske till våren. Nej, men det ska jag verkligen försöka fixa. Nej, det vi behöver göra nu är att städa. För hela sommaren har vi flängt fram och tillbaka. Vi var i stuga, vi var på Gotland, vi har varit runt och så. Så vi har liksom aldrig riktigt packat upp oss, du vet. Och det ska vi nog försöka fixa. Du vet, de här väskorna som blir stående, så ska man ut igen. Så bara, jag tar en ny väska, så tar man en och så drar om. Och så låter man allt. Vi har vårt vardagsrum där, det är helt vanligt. Så det blir nog en sån otroligt vuxen helg. Men någon måste göra det. Så smattrar regnet på utsidan, så kokar vi soppa. Kanske något sånt. Vi känner på det.

0: Sweetest Thing, You Two efter Post Malone och Luke Combs.
1: Vad är det med harkrankarna igen? Vad vill de? Grejen är att de har ju funnits sedan dinosauriernas tid. Så evolutionen var ju rätt nöjd med den designen. Och just det här sättet de flyger på, det kan de inte vara medvetna om själva. Så för så fort du börjar tänka krångligt så blir du förutsägbar. Eller tänker jag för djupt nu? Du vet att det går inte att förutse hur en harkranksjäkel rör sig. Det går liksom inte att fånga. Man tänker sig, man ska fånga den. Och så tar du så lossnar ju benet. Det är en försvarsmekanism. Det är så den har tänkt ut också. Det är också genomtänkt sedan miljoner år tillbaka. Det är ingen idé att gå in och pilla i det. Det enda man kan tycka är synd är att den bara lever 5 dagar. Huvuddelen av sitt liv lever den som larv där den knoprar sönder våra gräsmattor och håller på att jäklas och sånt. Så den är egentligen jäklig hela tiden. Eller ska man se det som att den går från larv till ängel på något? En flummig ängel. Ska vi se det så kanske? God fredag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
3: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.

0: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
19: Behöver du arbetskläder?
9: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
19: Då är du redan på väg till Vallavi.
9: Vallavi!
19: Personlig service på riktigt.
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAs Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Miley Cyrus, End of the World. Och hon är grym skådis också. Har du sett henne? Det var något avsnitt av Black Mirror där hon är med. Otroligt bra. Hon var skådis när hon var ung. Miley Cyrus var hon som gjorde Hannah Montana, eller hur? The Script Hall of Fame. Nej, men du backar bandet här nu. Är det så att du har serietorka? Att du inte alls... Och gillar du lite knasig sci-fi? Inte för knasigt, men... Eller jorden är det knasig. Black Mirror, se den. Jättebra. Släpptes en ny säsong för inte så länge sedan. Den tyckte jag var grym. Jag började se den, sen släppte jag för det finns så mycket att se. Och jag, 13-åringen, vi är inne i Walking Dead just nu. Sen funderar vi på att gå på Game of Thrones. Och sen har vi kollat på Bonusfamiljen igen också. Lite tips inför hösten. Det här är ju gamla serier, det finns ju nytt också, naturligtvis. Du, jag läste om ett skönt par från Schweiz som hade vunnit en grej. Som jag tänkte så här, okej, hur ska ni göra nu då? Det läste jag. Och det var här i Västergötland som de kommer att bete sig. Vi får se. Jag ska dra den om en stund.

i originalet var faktiskt den här textraden: "He'll kill your cat and nail it to the floor." Men det var lite för tuff, så att Michael Sambello ändrade det där. Hans fru råkade av misstag skicka in fel kassettband som hade på den tiden till filmbolaget Paramount, vilket gjorde att den här låten, som egentligen inte alls var tänkt för filmen, men producenterna älskade, så den hamnade då till musik till filmen Flashdance och blev en klassiker. Michael Sambellos Maniac fick du där på tre bit. Du, Daniel Boone, innan dess, vill du höra musik som du själv väljer? Lite grann, du vet det här när du har hand om playlisten när ni åker långt i bil och sånt. Den känslan kan du absolut få. Idag, efter två, kör vi önskemusik två timmar med Marcus. Gå in på våra sociala medier, önska vilken musik du vill. Sätt soundtracket till din fredag, gör det med oss.

Def Leppard efter Nothing But Thieves på Radio 3. Vi önskar en fin lunch, det ska du ha fredag också. Låt det gå undan, lite härligt. Du, är det så att du får en fråga om någon så här, bara, vilken är världens mest örika nation? Då ska du svara Sverige, för det är det. Vi har flest öar. Det landet, det är svårt att tänka sig det, 267 570 öar. Vem har räknat, undrar man? Jo, det har bland annat Visit Sweden gjort, för de har haft en tävling. Och nu för några dagar sedan så mynnade denna tävlingen ut i vinnare. Vad är det man har vunnit? Jo, man har vunnit 5 öar. Alltså, det är inte, alla har inte vunnit en 5 öar, utan det är så att man tävlar ut 5 öar. Och sen får man dem inte heller. Man får nyttja dem under ett år. Ett par som har vunnit ett av bidragen. Det var alltså 2242 tävlingsbidrag. Jonathan och Daniela från Schweiz. De har vunnit Tjuvholmen utanför Läckers slott. Ja visst, ett år framöver så har de nyttjande rätt. Undrar om det startar nu. De vet fortfarande inte hur de ska komma ut dit heller. Den är obebodd och de funderar på hur fan. Men planen är att de ska både kampa och festa på Tjuvholmen. Så hör du nu att när någon firar jul helt vansinnigt där utanför i Tjuv, så är det för förmodligen, då är det bara de som pysslar om sin vinst. Eller så kanske det här rinner ut i sanden. Men de funderar på i alla fall att ta med sina schweiziska kompisar dit ut och bara, vilken bra grej, så länge de håller sig till allemansrätten. Det är ju så. Tjuvholmen, ifall det är party där, så vet att det är bara Jonathan och Daniela som tar hand om sin vinst, som de vann av Visit Sweden. Nyheter och väder klockan 1. Bruce om en stund. Här är Sunnex. Jag förstår.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och Hydroskan slang och hydraulik.

0: och enkel bilaffär. Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
2: Och håller till det som behövs?
3: Vallavi.
2: Vi hjälper dig hela vägen.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
12: Ja, visst.
13: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
14: Som du kan njuta av direkt.
13: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
14: Vedumsgräs, din gröna lösning.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Vad har du hettat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
21: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
24: Pappa!
23: Ännu större skärmar.
24: Pappa, lägg av!
23: Upp till 63 mils räckvidd.
24: Du håller på sådär igen!
23: Gör jag det?
24: Ja, men lägg av.
23: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
25: Volkswagen.
26: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
27: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
28: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Norges nya kung tar namnet Håkon den åttonde och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Det åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: One dance, one rose, one kiss. Det är lite overkill kanske. The Refreshments är bit efter ett jättegod fredag. Oscar Sia och Björn Kjellman ska ju leda Mello nästa år ju fram till 11 september 11.59 vid lunch. Har du på dig att skicka ditt bidrag? Och det får max 3 minuter långt, det vet du. Och sen spelar det ingen roll vem du tycker ska sjunga, för det är SVT som bestämmer. Så SVT äger din romp från det att du skickar in allting. Oscar, på tal om det förresten, Oscar Sia, han krockar ju med SVT och TV4 också. För det, han har ju deal med dem med. Då tänkte jag, då kanske han kan ta med sig dockan Tord, så blir det lite tryck. Ja, vi kollar till. Det här har varit spännande. Robin Bengtsson om en stund. Här är Jerry.
1: It's just great balls of fire.

0: Spin the Bottle, Robin Bengtsson.
1: Är det satt man med?
0: Gömmen, avslagen cola, mjuka popcorn med sina Manchester jeans knän nedkörda i gillestugegolvet och snurrar man flaskan, va? Så stannar den då bara. Så här, sanning eller konsekvens? Ja, men sanning. Är du kär i Eva? Blossande kinder. Ja, där har du egentligen. Du, det är en ny säsong på Över Atlanten på gång också. Nu ska man visa i september den säsong som spelades in sist. Och det var ju den som är nu då. Då är det typ med Glenn Hussein, Rockel Värmländer, Claes Malmberg, Bingo Rimér och Klara Hammarström och Mikael Tornéus. Det är de som ska vara med. Det är alltså den nya säsongen som då inte visas nu, utan den håller på att spelas in. För nu i september, då är det Lasse Kronér, Therese Alshammar, Thomas Ravelli, Cissi Fors, Jonas Fagerström. Tillbaka till den säsongen som ska spelas in nu då, inför 2027 med Glenn Hussein och Claes Malmberg. Vad skönt! Där hittar man ju två göteborgare. Liksom, de är ju goa alltså. Där undrar jag lite grann bara, för nu håller jag också På spåret. Den blir väl klar för några veckor sen, vilka som ska vara med där. Och då är det tre personer som inte är från Stockholm med. Det är intressant, det funderar jag på. Jag vet ju, Claes Malmberg var väl med Elisabeth Höglund för några år sedan. Men Glenn Hussein är På spåret. Det vill man väl se. Det är ju underhållning alltså. Nej, men att man hittar tre göteborgare för en produktion som görs i Göteborg, det tycker jag ändå är. De har jobbat på. Dave A. Stewart om en stund så här på fredagen. Ed Sheeran också. Här är Peter Lemark.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
10: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
9: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
10: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
9: Välkommen till Åkessons bil.
10: I Götene, Lidköping och Mariestad.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
19: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.

0: Hej, Anders.
1: Och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
1: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
0: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
1: Och modell.
0: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga, Vårgårda
0: eller Lidköping.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Och nu tillbaka till musiken.
9: And I can't sweep you off of your feet.

David A. Stewart, Lily Was Here. Från, han killen från Eurythmics, du vet. Eller killen från Eurythmics, han är Eurythmics. Ed Sheeran och Thinking Out Loud innan dess på 3B. Temadagar idag är lite klent, så att imorgon är det ju snapsens dag. Den har vi klarat av. Det var en uttråkad 24-årig svensk grevinna som tänkte att potatis åt folket, tänkte hon. Potatisen kan man äta, men man kan också supa. Alltså man kan göra potatis, bränn. Så där var den, född snapsen. Och folk jobbar mycket bättre om de är packade. Det lärde man sig. Vadun, det var trevligt. Men på söndag är det arkeologidagen. Det här är något som jag tycker är oerhört fascinerande. Har du besökt Katagård utanför Varnhem? Har du inte gjort det, gör det nu i helgen. Det funkar även i regn för det inom just här. Det finns otroligt häftig historia. Och mycket i Västra Götaland. Det finns mycket arkeologi. Det är så mycket som har hänt. Vi krattar upp, det som en vinylskiva som bara ligger och väntar på oss. Men det här med, jag var ju ett tag på väg att bli arkeolog, tyckte jag själv. Jag hade kollat på Indiana Jones och tyckte att det här med egyptologi var coolt och lite mystiskt och så. Så att jag snöade helt och hållet in på mumier och pyramider. Men det finns ju inte så mycket sånt här, så att jag var tvungen att byta spår. Då tänkte jag så här, nej men du så här, alltså mosslik från järnåldern. Såna här kroppar som ligger länge ner pålade i mossar. Som Tollundamannen och Grauballemannen och alla de här. Kändisarna. Kolla till det. Det är också väldigt, väldigt fascinerande det här. Hur liksom saker och ting fryser sig i ett ögonblick. Okej, arkeologi. Det jag skulle komma till här, det är en kompis till mig som definitivt höll i arkeologi-grejen hela vägen. Hon utbildar sig och är, just nu så förestår hon ett museum i Västra Sverige faktiskt. Men när hon utbildade sig så var hon bland annat nere i Frankrike, grävde romerska gamla slagfält. Man hittade sådana här mosaikgolv som slavarna hade byggt och så kunde romarna, soldaterna bygga, ha sina tält och så kunde de stå där i flera år, härläger. Och så satt det någon rik fransos som bekostade deras arkeologiutbildning och rökte under ett vitt parasoll i tropikdräkt och drack dyr champagne. På riktigt liksom. De sov i gamla slott i gissna sängar och skit. Nej, en grej som var i närtid, det var ju det här gamla, världens äldsta tuggummi hittades på Orust. Och hon var med och hittade det faktiskt. Det var ju Koda med honung. Det man hade ju inte så mycket att välja på den tiden. Så hade man tandavtryckt uppenbarligen. Hade man ju tänder då. Så det världens äldsta tuggummi var hon bland annat med och hittade. Sån här vardagsgrej liksom. Med arkeologi. Man kan ta kvällskurser och sånt, inte fel. Och glöm inte kata tips. Här är Walter Nilsson. Och i början på september så är han ju med på Amber Festival, Trollhättans Folkets Park. Fenomenet. Här har du Högsbo Riviera på TV.

Les Humphrey Singers. Vad ska ni göra i helgen nu då? Blir det att städa lite hemma efter sommaren? Så ska vi göra i alla fall. Plocka upp alla jäkla harkranksben också, får man sopa ihop dem. För man kan inte dammsuga upp dem med liksom dammsugan för att köra över den. Så här, då får man den röda markeringen på dammsugarpåsen direkt. Så mycket är de. Men jag tänker att efter helgen är vi färdiga med harkrankarna. Är de färdiga med oss då kanske? Ja, vi hoppas det. God fredag på det.

Modern Talking efter Bon Jovi. Jättefin fredag nu. Nu kommer Markus och blir önsketimmar, två timmar. Du bestämmer precis vad som ska önskas. Gå in på våra sociala medier, det går jättefint. I helgen, kanske lingon du ska plocka. Svampen har väl inte fått tillräckligt med vatten, eller? Men det kanske är att man går ut. Det ska ju komma lite idag, men det hjälper ju inte. Stressad svamp. Nej, men du, lingon, helt sjukt. Min brorsa Johan, han ville upp en bild på våran egen brödrachatt. Så här bara, kolla vad jag hittar på 45 minuter. 15 liter på 45 minuter. Det borde ju för fasen vara olagligt. Jag tycker det, alltså så här också, han var inte ute och plockade, ut och hämta. Han visste vad han skulle ha, förbannade unge. Och sen min svåger också, han ska också ut. Han går inte ut och plockar svamp, han går också ut och hämtar svamp. Fasen ta er som vet vad ni har hela stället någonstans. Men ni får väl checka av dem i helgen, har det så gött. Vi hörs på måndag, nu kommer Markus. Och så bestämmer du musiken, glöm inte det. 9:30 väder klockan 2.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter.

0: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
1: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
0: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
1: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Norges nya kung tar namnet Håkon den 8:e och hans valspråk blir liksom sin far allt för Norge. Detta meddelar det norska kungahuset på sociala medier. Kung Harald avled under fredagsmorgonen efter en längre tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Åklagarmyndigheten meddelar idag att åtal har väckts mot befälhavaren på det norska lastfartyget Mischa Verde och den lots som var ansvarig vid fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. De åtalade misstänks för vållande till annans död och kroppsskada samt vårdslöshet i sjötrafik efter att ha brutit mot sjövägsreglerna genom att inte hålla erforderlig utkik. En svensk kvinna har hittats död på ett hotell i Turkiet, detta rapporterar Expressen. Det var hotellpersonal som larmade ambulanssjukvård och polis. Kvinnans kropp har förts till ett rättsmedicinskt institut för obduktion och polisen utreder omständigheterna kring händelsen. Den svenska tillväxten mätt i BNP steg 3,3% i andra kvartalet jämfört med samma period året före. Detta visar statistik från SCB och det är mer än de 2,1% som analytikerna hade väntat sig. Tillväxten fick skjuts av investeringar, export och hushållens konsumtion skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Och hushållen ser ljusare på svensk ekonomi. Detta visar Konjunkturinstitutets senaste mätning från augusti. Enligt mätningen tror hushållen att ekonomin kommer att förbättras de kommande 12 månaderna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels mulet med temperaturer upp till 22 grader innan lågtrycket drar in. Under eftermiddagen så berör det först västkusten med regn och åska och sen under kvällen så sprider det sig vidare till resten av Västra Götaland. Vindarna från sydost kommer då att tillta och det blir tidvis hårda vindbyar.
0: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Burn It Down heter låten. Vi hörde den med Shaboozy och Lion Bridge. Ja, tack för den här förmiddagen, Tommy Svensson, som vi kan återhitta någonstans på måndag, förhoppningsvis i Radio 3B-studion. Vi har bytt stafettpinnen och har tagit oss in i det vi kallar för eftermiddag och våra önsketimmar. Det innebär att här är det du som lyssnar som har möjlighet att få en låt spelad, om det är som så att du hör av dig till programmet. Och jag tänker idag så kör vi en hel del via telefon, så att 0512659009, det är så kallade heta linjen idag där. Så vi ska, jag har laddat på så att jag ska kunna ta så många samtal som möjligt här, så att ring till mig och önska musik och berätta vad du gör om det har börjat att regna hemma hos dig eller hur det ser ut där. 0512659009. Tills dess så ska vi ta och börja med lite mejlönskningar, och Tore Bäck, han har skickat in en önskan och vill höra en låt med Ola Hermansson som heter Hela, nej, den heter bara Vägen Hem.

0: Där hade vi låten Vägen hem, Ola Håkansson, i detta nu. Och önsketema är det som pågår. Du kan ringa till oss, och det ringde igår. Min kollega Elin pratade med Per Arne, och han önskade nämligen att få höra en låt från den tiden då det gjordes lumpen. Det var 50 år sedan igår sedan det muckades, och Per Arne vill att vi ska spela en låt som ja, minner om den tiden, nämligen Cool Candies och Muckar Trist.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: post kommer då att...
1: Muckartvist där, P.A. Ekvalt var det som hade önskat den låten, och vi håller på med önsketimmar där vi nu tar in ett samtal för dagen nummer ett. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hej på dig, vem har vi där?
2: Angelina Karlsson Udd.
1: Tjena, då har vi landat i Tibro tror jag, va?
2: Jajamän.
1: Ja, hur är det hemma hos dig i Tibro idag då?
2: Jo, det är bra, lite mulet.
1: Det är så?
2: Ja.
1: Ja, ser du fram emot att det ska regna?
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi behöver ju regn så.
1: Ja, ja, ja. Ja, du har inga utomhusaktiviteter som det är så här att det måste vara uppehåll, att du ska måla eller liknande?
2: Nej, egentligen skulle jag gå på matfestivalen, men det blir ingenting i år för det ska regna.
1: Jaha. Men då får du skaffa dig ett paraply till nästa år då.
2: Ja.
1: Ja,
2: det får se.
1: Ja. Du, Angelina, vad ska vi spela när du väljer musik då?
2: Slut på snuset med Anders Djup.
1: Oj, oj, oj. Är det slut på dig idag?
2: Det börjar tryta faktiskt.
1: Det gör det, ja.
2: Ja.
1: Då kör vi lite Anders Djup och slut på snusen, och så får du väl se. Får du tag i ett paraply idag så kanske det blir matfestivalen ändå i helgen.
2: Nej, jag ska ändå vara hemma för du ska umgås med min man för vi är nygifta.
1: Ja, så där. Ja, då måste du se till så mannen är nöjd då.
2: Ja.
1: Ja, precis. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Hej då.
2: Hej.

Slut på snusen hörde vi Anders Djup i önsketimmarna här i Treby. Och det var ju från Tibro som vi fick den önskan där. Vi ska gå vidare för att jag har haft lite, jag tror jag har uttalat det här företagsnamnet helt galet i alla fall. Och det ska vara Mekanum har jag fått reda på utav mina kollegor här. Så att det är Niklas Axelsson som är reservdelsrådgivare som har mejlat. Han skriver så här: vill önska, vem är det du vill ha med Kiki, Bettan och Lottan till mina härliga kollegor Blomman, Tobias och Mikael på Grossen i Åbro i Mölndal.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
3: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Hej, Anders.
8: Och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
8: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
7: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
8: Och modell.
7: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
8: Herrljunga, Vårgårda
7: eller Lidköping.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvänum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
17: Pappa!
16: Ännu större skärmar.
17: Pappa, lägg av!
16: Upp till 63 mils räckvidd.
17: Du håller på sådär igen!
16: Gör jag det?
17: Ja, men lägg av.
16: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
18: Volkswagen.
19: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Tillbaka till musiken.
25: Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Bryan Adams i låten Heaven. Vi håller på med önskemusik och vi ska ta oss ut till någon i luren. Hallå där.
1: Tjena, Ulf i Malmö.
0: Hej på dig.
1: Tjena.
0: Regnar hos dig?
1: Nej, det är lugnt än så länge.
0: Det är så?
1: Ja. Ja, det får gärna regna idag, bara inte regnar imorgon.
0: Alltså, vad är det imorgon då?
1: Ja, det är veteranmarknaden i Nossebro imorgon.
0: Alltså, ska du ner och fynda någonting eller är det någonting du är på jakt efter?
1: Nej, jag ska hjälpa en granne och sälja lite grejer så att... Då vill jag gärna ha uppehåll.
0: Ja, vad är det som ska krängas imorgon?
1: Lite mopeder.
0: Okej, okay. Ja. Pursta Kåta?
1: Nej. Men en Push Cross och en FF1 och lite annat. En sån här Björn Borg-moppe.
0: Mm. Det är väl bra att gardera sig i alla fall och ha någonting i alla fall över där man står. För att det kan ju komma regn i alla fall under sen eftermiddagen och kvällen här. Så får vi se hur det är imorgon då.
1: Ja, de har ju haft fel för. De har visat regn i början på veckan. Det skulle regna hela lördagen och nu innan jag tittar idag så visar de inget mitt på dagen. Så att, vi får tro på det.
0: Ja, vi får tro att det blir lite affärer också där imorgon.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, vad ska vi ta när det gäller önskemusik då?
1: Somliga går med trasiga skor med Cornelis.
0: Okej, ja det är en låt som kanske ligger i tiden där.
1: Ja, jag ringde ut till dig idag i våras när jag klippte gräs. Och
0: ja,
1: det där.
0: Just ja. Det. Ja, du klippte av telefonkabeln, ja.
1: Ja, det är dagens teknik. Funkar inte längre.
0: Så nej, nej.
1: Och då hade jag kört sönder, eller gått sönder mina skor. Och därför tänkte jag, då får jag prova nu när jag köpt nya skor då.
0: Ja. Ja, men nu räckte du hela vägen fram. Så nu ska vi bara försöka få låten spelad också då.
1: Ja, vi får se vad du klarar av där.
0: Ja, för det blir ett bekymmer. Ja. Lycka till med allting i helgen där och somliga går i trossiga skor kommer här och nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Hej.
2: Önsketimmar med Marcus Larsson. Somliga går med trossiga skor.

somliga går med trasiga skor tills de har slutat gå. Djävulen som i helvetet bor får sig ett gott skratt då.

somliga går i trasiga skor. Cornelis Vresvik önskade från Malmö, där man hoppas på då uppehåll i alla fall i Nossebro imorgon, där det var dags för veteranmarknad. Så är det med det. Nu ska vi ta och fortsätta. Vi går lite grann på mailen den här eftermiddagen också och tittar till vad som har landat där. För det är en hel del som har passat på och skickat in och önskar musik i detta program. Vi rullar tillbaka tiden och ska nu landa hos Nationalteatern, och det står så här: det är Gunnar Nilsson, som kanske är mer känd som Hajen från Lidköping, som vill att vi ska spela Livet är en fest med Nationalteatern.

Hej, Irene Lindgren heter jag. Det vore roligt om ni spelar In mot land med Strykers orkester. Det är en härlig låt. Tack så mycket. Hej, hej.

Vi ska ta fortsätta med en önskan som har inkommit via mail, och då står det följande i denna önskan som inkom på studion att radiotv.se. Hej, vi vill önska Meet Me in Stockholm för enäggstvillingarna som fyller 11 år idag. Och det är inte idag, det är imorgon den 29 augusti. Det är Stefanie Granstedt och Josefin Granstedt. Vi som grattar är mormor Yvonne Granstedt. Och så är det Roger Odbrandt, mamma Eva Maria och Nathalie som passar på att önska. Och det ska spelas Meet Me in Stockholm med Sir Douglas Quintet.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet

0: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Gräsdorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
1: Rösta lokalt. Rösta framför kommunen.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdagkvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
13: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
18: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
17: Är det de som har butik med Hydroskand?
18: Det stämmer.
17: Ja, strålande, då är dagen räddad.
19: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Udin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
0: Det här är önsketimmarna i Treby.

0: Joakim Berg och låten heter Över. Vi ska över till Anders Ekblom här i radion. Hallå där.
1: Hallå där, Marcus.
0: Tjena, tjena. Hur är läget?
1: Det är jättefint. Vi är lite på semester i Karlsborgs camping här uppe och mår gött.
0: Jaha, så där. Tittar ut över Vättern.
1: Tittar ut över Vättern.
0: Ja.
1: Och så är det, så är, vet du, vår chef fyller år idag. Petra.
0: Petra fyller år, okej.
1: Ja, och jag vill önska någonting. Men du hittar på någon bra låt. Du är lite fundurlig med detta i detta läget.
0: Okej, någon passande låt. Men vad tror du hon gillar för typ av musik då?
1: Jag tror jag nog gärna lite dansmusik och lite sådär runt omkring.
0: Dansbandsmusik eller där? Tror du dansband går bra eller?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, du tror
1: det.
0: Ja.
1: Det fixar.
0: Ja, vi försöker välja ut någonting där till Petra som fyller år idag då.
1: Ja, så gratulerar vi henne på födelsedagen.
0: Ja, precis. Ha en fortsatt trevlig helg i Karlsborg då.
1: Det är samma, Marcus.
0: Tack för ringde.
1: Hej.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

0: Ja, precis. Det är programmet som pågår här och nu i Radio 3. Där vi ska ta och se vad som finns mer i vår telefonväxel. Och vi säger hallå till nästa telefonör. Vem där?
1: Ja, men hallå, ja. Lukas i Vårgårda här.
0: Lukas i Vårgårda. Hur är det med dig idag?
1: Jo, det är bra. Stressigt som skam som vanligt, men...
0: Okej. Okay. Vad är det som stressar på?
1: Ja, det är lavärt här i skörden, så det... De hotar ju med regn, va?
0: Ja, hur mycket har du kvar att tröska då?
1: Ja, tröska kan vi nog kanske innan bli färdiga. Men det är ju rätt med halm kvar att köra om.
0: Det är halm, ja just det. Det ska pressas hö, eller halm menar jag.
1: Jajamän.
0: Jaha. Ja, då, men hur farligt är det om det kommer lite regn då?
1: Ja, på balan är det inte så farligt. För det är ju nät och de rinner av. Men när det ska regna med det då en vecka och det är inte pressat, då blir gärna strängar rätt blöta.
0: Ja. Blir det liksom skit då? Kan man inte vänta på att det torkar upp eller liksom kört då?
1: Jo, antagligen så kan den vända upp, men det tar ju sin lite tid.
0: Ja, om du får bestämma då, när kommer det tidigaste regn?
1: Ja, helst imorgon, men jag har gärna börjat droppa nu. Så att
0: det är så? Ja, du får köra fortare.
1: Ja, det är gas, ni bara tror.
0: Jaha, det är det. Ja, då får du gasa lite till då. Du, vad ska vi spela som ökar farten, om man så säger, med halmkörningen?
1: Ja, det ökar farten, det är oklart, men jag har hittat en ny bra artist från USA, som är country. Kenny Whitmire heter han, och jag skulle säga Moving On's Moving In.
0: Aha. Då ska vi se. Ja, det tror jag vi ska lösa här, du.
1: Ja, det är bra.
0: Du, lycka till med alltihopa där och så får vi se hur mycket regn det kommer då.
1: Ja, det är gjort. Så låt oss se.
0: Ha det gött.
1: Hej. Hej.
2: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

Lukas i Vårgårda var det som ville höra Kenny Whitmire i Moving On, Moving In. Och vi tar väl oss vidare till Uddevalla den här eftermiddagen. En önskan från Mats Prick. Hej, har du möjlighet att spela Diamonds Dog med David Bowie så skulle jag vara tacksam. Tack för ett bra program och en fin radiokanal, skriver Mats i Uddevalla.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.

0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
1: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia, movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
8: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
14: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs, din gröna lösning.
16: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
17: Kontakta mig Rickard.
16: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
17: Vi hjälper dig med allt.
16: Från rätt modell
17: till den nya elbilspremien.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Och nu, tillbaka till musiken.
22: Timmar i Treby. Fredagar 14-16.
23: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Ja visst, mycket handlar om pengar och du som önskar den här eftermiddag behöver inte lägga några pengar på att önska, utan du kan däremot skicka iväg ett meddelande. Kanske kostar något sånt där milliöre om man nu ska dra det i långbänk och se. Vi hoppar in till en önskan som har kommit från Sofia Karlsson och skriver så här: spela gärna det nya dansbandet Roy Rollers och låt den Sugen på något sött. Hälsningar från Boomerangens dotter.

0: Sugen på något sött heter den här låten som du fick här i önskemusiken.
1: Det här är önsketimmarna i Treby.
0: Ja, och nästa samtal hämtar vi via luren.
2: Hej, det är jag igen.
0: Vem var det nu då?
2: Angelina.
0: Angelina, har du fått tag i paraplyt sen sist?
2: Ja, det har jag.
0: Ja, vad bra, då blir det matfestivalen då.
2: Det får vi se.
0: Ja. Du, vad kan vi hjälpa dig med så här i sluttampen utav våra önsketimmar?
2: Jag vill gärna önska en låt till min systerson.
0: Systersonen som heter vad då?
2: Han heter Joakim.
0: Jaha, så där. Joakim, vad tror du han vill höra?
2: Han gillar Brandklick i släcket.
0: Jaha, med deras låt från i år eller?
2: Ja, Rakt in i elden.
0: Rakt in i elden. Du hade...
2: Han är 11 år gammal.
0: Ja.
2: Och han har ADHD och autism.
0: Ja, just det. Men du, jag var tittade på dem i somras. De är faktiskt riktigt bra, Bransa sitter släckers.
2: Och han älskar den låten. Om han skulle fått önska så blir det den låten i så fall.
0: Ja, men vilken tur att du kom fram och fick önska den här låten. Så fick det blir dubbelt upp. Får du nog köpa en lott i helgen?
2: Ja.
0: När du har haft tur.
2: Älskar han låt. Om han skulle fått höra den så skulle han blivit riktigt, riktigt glad.
0: Var finns han någonstans då?
2: Han är hemma hos mig.
0: Han är hemma hos dig. Ja, men då får du ju vrida på radion lite extra och lyssna på låten då.
2: Ja, jag har Radio Täby i närheten så.
0: Ja. Ja, men då kommer han i radion då.
2: Ja, jag lyssnar alltid på Radio Täby på fredagar.
0: Ja, det är bra det. Då kommer låten här och en fortsatt trevlig fredag då.
2: Tack detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i Treby. Reklam.
1: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
2: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
1: Varför då?
2: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
1: Det låter ju klokt.
2: Ja, någon av oss måste ju vara det.
1: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
4: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
3: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
4: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
5: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
6: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
5: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
6: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Här fuskar vi inte med jobbet.
8: Och inte med arbetskläderna heller.
7: Vallavi.
8: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
11: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
13: oh yeah! Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Ja, visst.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
17: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
19: Har vi din drömresa?
20: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
19: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
20: Vill du resa på egen hand?
19: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
20: Vill du veta mer?
19: Ring oss.
20: Boka ett möte.
19: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
20: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
19: Saxentours.com.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
23: Vad har du hittat nu då?
24: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
23: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
24: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
23: Ta med några elektroder och.
24: Vad är det?
25: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
26: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers här i låten Islands in the Stream. Dolly som vi har hört mycket om den här veckan eftersom hon gick ur tiden. Vi tar väl och fortsätter den här eftermiddagen med musik önskad utav Anja Sandberg. Spelar gärna något med Creedence Tribute. De är grymt bra och en fröjd att se deras spelglädje när de uppträder.

Up Around the Bend med Creedence Tribute i önsketimmarna på Radio Treby. Vi ska hinna med en önskelåt till, eller två önskelåtar till kan jag säga. Vill du ha en önskelåt då är numret 0512 659 009 hit in till programmet. Vi går till Jerker Nilsson för Trollhätte bandet. Yet Can Do släpper en ny singel just idag. Liberty, Here I Am.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. En flicka på en gymnasieskola i Lund har gripits efter att det framkommit uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Detta rapporterar TV4 Nyheterna. Hon misstänks nu för grovt vapenbrott. I Uppsala höll Socialdemokraterna

0: Sverigedemokraterna ett valmöte där män och kvinnor satt uppdelade i olika rum. Detta rapporterar Aftonbladet och Uppsala Nya Tidning. Mötet har nu väckt kritik och den lokala S-toppen Patrik Hedlund säger till Aftonbladet att han borde markerat mot uppdelningen tydligare. Medan arrangören, Socialdemokraternas lokalpolitiker Mohammad Yassim Uddin, förklarade att det var en kulturell vana och bara hade råkat bli så till Uppsala Nya Tidning. Miljöpartiet lovar en nationell strategi för textilbranschen så att den kan göra en grön omställning. Det säger språkröret Amanda Lind och EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke på en pressträff. Partiet vill bland annat se mål för att minska utsläppen, minska volymen av textilavfall och öka marknaden för second hand. Och en klass gymnasieelever ska ha löpt amok på Skansen under fredagen. Ungdomarna kastade saker på babianerna, jagade grisar och stal en golfbil, detta enligt Aftonbladet. En anställd på Skansen ska ha kommenterat till tidningen att det hela var otroligt respektlöst, framförallt från lärarna som inte verkade bry sig. Skolgruppen avvisades av säkerhetsavdelningen. Enligt Skansen mår babianerna bra och varken djur eller anläggning har skadats.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Euphoria med Loreen, och så hörde du Mauro Scocco innan det med Går ut med mig själv här i Radio 3. Som sagt, fredag eftermiddag. Fredrik Sandgren heter jag som är ditt sällskap. Och jag säger tusen tack till alla er som engagerade er i våra önsketimmar. Utan er så vore de inte lika underbara att lyssna på som de är tack vare all er hjälp med olika önskelåtar och grejer. Vi bjuder på Daft Punk alldeles strax. Det vi hör här, det är Depeche Mode. Vi hör Just Can't Get Enough den här fredag.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Anders.
3: Och Per-Åke från Excelbygg här.
2: Har du också höga elräkningar?
3: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
2: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
3: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
11: Rösta Framför kommunen.
12: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Låter lite som gamla Taylor Swift, alltså som hon gjorde när hon slog igenom i unga år. Känns som hon sluter cirkeln lite, eller vad man ska kalla det för. I Knew It, I Knew You heter låten. Det var Daft Punk innan det med låten Around the World. Du lyssnar till Radio Trevi. Fredrik Sandgren är ditt sällskap under eftermiddagen och jag sitter och begrundar väderprognosen och känner att jag lägger den åt sidan. Vi har haft några fantastiska sommardagar här nu det senaste, men nu känns det som hösten knackar på lite grann. Vi får roa oss inomhus i helgen, tänker jag, med tanke på hur det ser ut utanför fönsterrutan.

Talk Talk med Such a Shame. Det var Avril Lavigne vi hörde innan det, och låten Complicated här i Puls FM, där du får The Black Eyed Peas bara en liten stund innan du hör musik ifrån Pet Shop Boys. Men nu närmast så blir det The Weeknd här igen med In Your Eyes.

0: Reklam.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Sverige kommer att skicka militära förband till Finland. Detta rapporterar SVT Nyheter. Det ska bland annat handla om Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland. Beslutet ska ha fattats efter en finsk förfrågan. Finland har flera gånger under året drabbats av lufthot, bland annat i form av drönare som tvingat flygplatser att stänga. Tidöpartierna vill utreda om barn bättre kan skyddas från sexualbrott. Bland annat om frivilligt kemisk kastrering kan minska risken för återfall samt överväga skärpning av straff och förändringar av brottsrubriceringar. Minst 93 000 människor i Himalaya är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen. Detta enligt Röda Korset i Nepal. Nästan 500 personer har bekräftats döda och över 1400 saknas fortfarande i Tibet och Nepal. Och risken för nya översvämningar oroar organisationen. Och Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. Ikväll kommer han flyttas från Rikshospitalet i Oslo till det kung.

0: Höga slottet klockan 18.30. Kungafamiljen kommer att delta i likfärden. Efter hans död tar nu kung Håkon över som statsöverhuvud och han kommer avlägga sin ed på tisdag.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Ett lågtryck med regn drar in och vindarna från sydost tilltar och resten av helgen ser ut att ge ett ganska ostadigt väder med regnskurar även om det kan förekomma perioder med uppehåll.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Espresso sjunger hon Sabrina Carpenter, och det gör hon här i Radio Treby där vi är framme vid helgen. Det känns som det har varit en lång vecka, gör inte det? Sjukt lång. Trodde aldrig vi skulle komma fram till helgen som vi egentligen gjorde. Och så är det inte bara helg, det är lönehelg också. Och så ska det bli dåligt väder så man äntligen kan få vara inomhus med lite gott samvete. Det är inte så negativt ändå.

Bye, bye, bye, Dasha. Det var Striplers innan det med Vadå, hur så här i Radio Treby. Vi ska bjuda på klassiker med Fleetwood Mac om bara en liten stund. Och så hör du Coldplay och deras Paradise. Men före det här lite eurodisco och lite fredagsmusik kan man väl ändå kalla det här för. Corona, här är hon med I Don't Wanna Be A Star.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
20: Hej, Oskar.
21: Och Anna på Paroj här.
20: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
21: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
20: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
21: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
22: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
25: Pappa!
24: Ännu större skärmar.
25: Pappa, lägg av!
24: Upp till 63 mils räckvidd.
25: Du håller på sådär igen!
24: Gör jag det?
0: Ja, men lägg av.
24: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Torvex Bil.
1: Volkswagen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
4: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
25: Är du redo för sommarens resa?
26: Följ med oss på Saxentours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
25: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
26: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
25: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
26: Säkra din plats på saxentours.com.
25: Minnesota väntar. Häng med!
27: Tillbaka till musiken.

Paradise heter låten, Coldplay är det som gör den, och så hör du Fleetwood Mac innan det med låten Everywhere, klassiker från 80-talet här i Radio Treby. Strax blir det lite ny musik från Ella Langley, då heter låten Choosing Texas, men innan det här klassiker med Tom Petty and the Heartbreakers, vi hör Learning to Fly här i Radio Treby.

Moonshadow, Cat Stevens här i Radio Treby fredag eftermiddag. Vi hörde Ella Langley innan det med ny musik. Choose in Texas, sjöng hon. Det är dags för mig att dra mig tillbaka om bara en liten stund. Ska göra fredagkväll, kanske lite after the work. Man får se vad som händer. Hoppas du har haft en trevlig eftermiddag och att din kväll blir helt fantastisk. Innan jag lämnar över så ska jag ut och surfa lite grann. Tillsammans med Nick Borgen, kommer ni ihåg We Are All The Winners, Nick? Han gjorde ju andra låtar också, som till exempel en låt om internet. Han blev väldigt begeistrad det där. Så han gjorde en låt som handlar om hela 24 i mitten på 90-talet. Svårt att nästan föreställa sig hur det var då när man skulle ut på nätet och surfa. Man var tvungen att vara uppkopplad med sitt modem där mot telefonjacket och allt vad det nu var. Och det på allt vad det nu var. Sen var man äntligen ute. Och hade man tur så kom man ut på Luna Storm eller Spray eller vad det nu hette för någonting. Fina tider. Eller var det det? Jag vet inte. Kanske är skönt att vi är där vi är just nu. Hur som helst, ha en fortsatt trevlig fredag.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Valavi! Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
7: Ordentliga kläder.
6: För ordentligt folk.
7: Ingen kund är bortglömt.
6: Här får du hjälp.
7: Välkommen till Valavi.
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
15: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
14: Och priserna då?
15: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
14: Välkommen hem till familjen Åkesson.
15: Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
18: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Färdig gräsmatta på Rulle.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: god kväll. Klockan har blivit 6.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Och nu, tillbaka till musiken.
17: För

0: Reklam.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan, tydligt ansvar, tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
6: Älska Grästorp. Rösta lokal.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Vad har du hettat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Efterlysning.
14: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
13: Vi har dem.
14: Vallavi.
13: Lite bättre.
14: Lite personligare.
13: Välkommen till Vallavi.
14: Arbets- och skyddskläder.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
16: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
15: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
16: Och modell.
15: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
16: Herrljunga, Vårgårda
15: eller Lidköping.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
2: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
2: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
3: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
2: BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
14: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
18: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta framför kommunen.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
10: Pappa!
9: Ännu större skärmar.
10: Pappa, lägg av!
9: Upp till 63 mils räckvidd.
10: Du håller på sådär igen!
9: Gör jag det?
10: Ja, men lägg av.
9: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
8: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
14: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
13: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
14: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Kap, svets, slip och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
11: Pappa!
10: Ännu större skärmar.
11: Pappa, lägg av!
10: Upp till 63 mils räckvidd.
11: Du håller på sådär igen!
10: Gör jag det?
11: Ja, men lägg av.
10: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.

0: Hans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
16: Hej, Anders.
17: Och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Har du också höga elräkningar?
17: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
16: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
17: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
18: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroj.
8: Din lokala drivkraft.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.

0: Det här är Radio Treby.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.